0: Der hørte du Funk for Forest med låta Tano.
1: Yeah! Utfordring! What?